Oka se mi tseyen eh. Oso kada yesi e ba ja ni aka den. Iye ta di fancy. Ana ma bua. De wi go go da aba so like. Osi